0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: گڑی آواز دی ناراضی خا آواز دی بالکل ناراضی لہذا زمیدت مندو فران خانہ اللہ دی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ او مستمر در نصیب کی او ماشاءاللہ دیر خستا او خا انداز سرا چلی در مور شان کی ویلی شوی ری او انشاءاللہ حول عزیز مونگ بے باکی دا دا اکثر وورو زکا چی دا مور مور بس مور د زمای عزت مندو او دا مور جنت ته او پلار چې دی دا بابل جنت ته ها جی نو د دې دوانو په خیال ساتو جنت او بابل جنت قدر منو عرض به کولو چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان سیرم او ان قریب ان شاء الله زیات نه دریو نه سلورو یا پینزو ورځو کې دنه چونکې نن یا سبا مونگا خپل چیده با که دا حواله کردی دی او حواله کو به دکاندارانو تا نو د صفات رئیس فیس واش چیده الحمدلله ثم الحمدلله آغا چیده با که دا بازار تراغو او با که دا دغا فیس واش رئیس فیس واش چیده نو دی که با که دا دا روجو چی کم اوبه دی آغا شامیلی دی او هغه تاسو ته پته ده چې بای د مخ هغه غوړوالی چې ډیر زیات غوړ وي نو دغه اوبه چې دی دغه شیز کې کار کوي چې د مخ غوړوالی چې ډیر زیات د حد نه زیات آیلی مخ چې ورته وایي هغه د هغې دغه ختموي نو انشاءالله العزیز بالکل تاسو ته به ان قریب تاسو ته مونگا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا طرف نا تاسو تا پیش کو او دا بلانچ کی گی زمائی عزت مندو او دا سی با تاسو بتی انشاءاللہ العزیز فائدہ اخلی او فائدہ بچی زک اخلی چی بای اللہ رب العزت تاسو تا الحمدللہ دا کمپنی در کڑیم دا یا پارا دا چی بای انشاءاللہ وقت پا وقت با تاسو دا دینا مطمئن کی گئی او با کے داد دین با سیٹسفائیڈ کی گئی راضی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ آواز دی کٹ کی گئی سو کی السلام علیکم ورحمت اللہ خیر دا نور شاہ جیحان بھائی وایا کنا سنگ خی شکر استا دوارا سنگ تو موسم سر سرنگی ہاں ہاں بس دل تخوہم تا تزوائم چھے بونگم الحمدللہ پپی خور کی خیسته بارانو نا اوش پلا و موسم چی ده خیسته کلی ده خواه ها نورشا جیحان بایی سب آیایی شکر الحمدلله جی جی جی جی جی پسد پارا
2: پا αγάπη εδώ με τα ρωταγό, τέσσερα πέντε, αλλά κατά την ευρεία, εγώ αγάπη εδώ με τα ρωταγό. Τα πραγματά και ρωταγό του, να μια μούτα γι' αυτό βέβαια και να βγει τα χαμπαρά, βέβαια πατέστα που να μοντά τα δουλειά, να τα βγει, να βγει και έρθα και έμενε μια ρωταγάκι, ούτε να χιτέρνα έχω από παγάπη εδώ με τα ρωταγάκι.
0: Νο παλάρα, παλάρα πάνε χωτίχ τα πακάρδα, χάτσε τα παλάρα ή. Παλάρα χωτίχτα πα δέκα πακάρδα και το ζάνο ώρα σαβή.
2: Μόνο τα ζάνο ώρα
0: σαβή. Α, ο μπακί μαζίτ και τσιδέ μάντα βάλ σε ίνα ρα τσι. Σε μαζίτ και βικανά ο βαλτα τη ρακάτ ζή.
2: Α, μπέλκο, μπέλκο.
0: Νο μαζίτ μάντα σε ίνα ρα χά.
2: Α, μπα σα ή μόνο τα ημάχια αλλά πειράτε πα χαβάρα πάνε που
0: κόει. Α, μπια μπακί τσιδέ λάρα και ο σαλέ ρα βάντε νο τουντί πακάρδα τσι. Μπαί μάνα τζέμα χαράμπανε τσι. اس یہ سرے مسجد تا اورا سی دو مسجد کی سنگا دو چپل اوخ کلو بیا منڈی وخی ندان صحیح نہ دا اے
2: کسا پلا ورد جمعن مانتا تا انا آتا میرا تا وہ زون بیا جمعن مانتا لکدات وشی والا تیم دل کام پوتا وہ تیم
0: اہا
2: اے مو پتیش تا پنے میں دون مانتا رہا بیا مو تا یہ وقت سو بلگا کہ نا پتیش تا پنے دون رہا بیا مو چی خیر دل مینگا دن آغاشی پوتا راشی دل مینگا Βέβαια, έχω πατέσει τα πνεύρα στα Αμαζόνα. Και δεν είχα πέρα να το μου. Και θα είδω το να διαλέμνω τα γάουακα. Στα γάουακα.
0: Α, νου μας πόχτανα τζοβάπ δάδει, χα. Και παλάρα τίχτα πακάρδα, όχι μαζίτ τα ώρα σίγη, πια τσιδε μαντι νέδι πακάρ, ζακά, μαζίτ πιαδεμπή κίγη, αοδαγα κίγη. Χαζί. Δίρα μανανά, κδερμανσί, παλά γρανσί. Σαλάμ αλίκουμ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جی سو کا دکم جی
3: کرک نہ ہوری تو وخیا